ششميان نزيك مالو ساماني هتيو مكون مگر بتاچيو لقازان جينبيت اتاوكاتي گورد بيتو بتواوي پيدگات حوتميان چشانو پيوان بريكو پيچي بكار بهنن بدادگري انجامي بدنو فيالي تدا مكن جائم داخوازي لكز ناكين مگر بجويري تواناي خوي نبيت هشتميان كاتي چيش قصو گفتارتان كرد او داد وربنو لا يني ناحق مگرن اگر خزمي نزيچيش بيت نو هميان وفا بکن بو پیمانی که دی بستن لگل خدا داو بو بلینی که با پروردگاری دادن اوشتانش پروردگارتان فرمانی پیداون بو اوی یادا وری ور بگرن.